mi yn sysdaeb yn lai, neu crong fi. Cocyn i bi dyd plaetio, cocyn i bi plaetio neu crong bong. Cocyn i bi dyd croi. Yn ysgol yn